here, holly ho, e oh ho ho. Kill me a poor rose, e honey colana. Himi li li ho, in a kamalahi. Na malahi mi ho, e oh ho. E kamaina ho, uano ho, e a ho, e a kupa. E ne, e hono, ka ini, ka anohi a ka, e kaluna, na molokana. Noho na ho oe i ka oho, i ka lau o ki paina, i ho a pili ho i no ki o ni kaulana, o hanale.